0: ועוד שיר מאחד הדיסקים שאני הכי אוהב, כל הזמרים לזכרו של סטרטוס, דוני סיו. דיסק הפול פלוס דיסק DVD, למי שאין אותו, מומלץ בחום. אוח, אוח, אוח, טוב, מה אני אגיד לכם, זה קפץ. תכף נמצא אותו, נחזור אליו, בינתיים לא נפסח על וסיליס קרס.
1: Μα δεν μπορώ, το σ' αγαπώ μόνος να λέω. Δεν μπορώ, όταν

0: אוח, אוח, אוח, אוח, אוח, אוח. וסיליס קרס, זה היה?
1: הייטוש!
0: והנה הגיע, הנה הוא הגיע, איתוס, כל הזמרים לזכר סטרטוס. אתם תקבלו אותו תכף מההתחלה. שימו לב על תמי סנדמנדידיס, איזה גרון הוא פותח לנו פה. בואו ניקח את זה מההתחלה.

Άστε καλά.

והנה עוד אחד, של נוטי ספקיינקיס, מיוחד מיוחד, לריקו שלנו, יאסו ריקו. לא יקפח אותך ריקו. אוח, אוח, אוח. אחד השירים.

נוטיס פקנקיס. את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לאיש, אתם יודעים ככה דרך פשפושים בפייסבוק הגעתי למסקנה שאני והוא באותו ראש של מוזיקה. אני רואה את הקליפים שהוא מעלה, יש לנו אותו טעם. אז את השיר הבא אני רוצה להוציא מיוחד מיוחד לדניאל קשי, אחד השירים שאני הכי הרבה אוהב של פיגי זינה, או כמו שאני קורא לה, פיגו זינה.

0: Σας αγαπώ πολύ.
1: ערב טוב למצטרפים שלנו, ערב טוב לדניאלה, יאסר דניאלה. ערב טוב לטיקי שגן, ערב טוב ושבוע טוב לשלומו אנג'ל, יאסר אנג'ל. והנה עוד אחד, עוד ביצוע מאמן של...
0: תגלה.
1: תגיזינה. תרקסה.

פוסס אגפון, ניקוס ורטיס. אוי אוי אוי אוי אוי. ניקוס קורקוליס, מונו גיאליגו. היי דנג'ל. יאסו דניאל.

נקוס קורקוליס, מונו גיאליגו, פאנוס פטרליס ישיר לכם את לטוס, טעות. אוח, איך אני אוהב אותו, את פאנוס.

Πάνος ο Τραλής, Λάτος. Ω, γιο, Βασίλης Καράς, ישיר לכם את ליפאמה.

אוח, מה אני אעשה רוני? אייל שיגיע אותי עם הפרה, מה אתה רוצה? היידה בולגרו, ורטיס חדש. איזה אומנות השיר הזה.

ניקוס ורטיס 2011. נעבור לעוד לעוד יוצר ענק של מוזיקה ביוון, אנטוניס ורדיס.

אדוני זוורדיס, פוטה. משהו ישן וטעים. קונדולזוס.

ما انا اقول لكم اتم فيسبوك. עוד שיר מהמם מהדיסק האחרון של ניקוס האיקונומופולוס, דורו יסנה, מתנה בשבילך. בשביל מי?

דוריה סנה, מתנה בשבילך, שר ניקוס איקונומופולוס. בואו ניכנס להופעה קטנה של ניקוס ורטיס, מה אתם אומרים?

ניגוס מקרופולוס, זה בקיקו מיוחד מיוחד אליכם. אנחנו נחזור ליאניס פלוטרחוס. מה ישיר לנו יאניס? קדימה חברים, מי נכנס למעגל הזה בקיקו? היי דה פחימה.

יאניס בלוטרחוס, אנחנו נעבור לוורדיס, עוד שיר אחד, שיר מהמם, איסוס. כולם להתכונן להליקופטר של דוד פחימה, אותו תום הגיע.

כולם לעמוד בתור. הנה אנחנו אומרים היי די שבוע טוב רדיו דבש, מאחל לכולכם דוד פחימה, יאסו פחימה. הופה, מי נשאר בצד? חכה לשבוע הבא.

היידה על קיוס זופולוס, ההליקופטר של פחימה. מיוחד מיוחד לשלומו אנג'ל, מיוחד אליך איש יקר. נוטיס פקנטיס. היידה שלמה.

0: והסצנה מפובמה, פוחד בשבילך, שרנותי סקיינקיס. היידה מיוחד עם אחד אליכם, סתמתי זרונדיס, סוקריה זאתה. היידה אנג'ל ברחבה, זה פקיקו.
1: סנפטינו, סנודו חיו, מו...

סטומטיס רונידי, סוכריה זתה. יורגו דלארס, מה הוא ישיר לנו? מה? היידה. היידה בפייסבוק, היידה, איזה בלגן שהולך שמה.

ערב טוב למשה ומריה מטס, האנטסים, יעשו אטס. בואו נחזור ליאניס פלוטרחוס, איתה לנו זה בקיקו.

אוח, אוח, אוח. היידה אוזו, מיוחד מיוחד עליך, סולו זה בקיקו. אוי, הלאה אוזו.

אז הנה מיוחד מיוחד לאורך המוזיקלי שלי, לרוני. לא נמצא איתי היום באולפן, אבל בכל זאת מגיע לו שיר. היי דה מרגריטיס, יאס רוני.

יוגוס מרגליטיס, וממנו אנחנו נעבור לג'לה דימיטריו. היידי רדיו דבש, רדיו דבש יווני. בקצה המיקרופון שלכם באהבה, כבר אחרי 3 שעות ו-28 דקות פצצה יוונית בראש.

היידה, נעבור, זה הקצר של אנג'לה דמיטרי, נעבור למלינה סלנדיר.

היי דרד דבש, אנחנו שיר אחד לפני סיום התוכנית שלי. נעבור לאנסטיס מנדס. אוח על הדבש, אוח, רדיו יווני מספר.

אנחנו נכנסים לשיר הסיום שלי, השיר הקבוע, ארז יחיאל, לשמה ישראל. אני רוצה עם השיר הזה לאחל לכולכם שבוע טוב, שבוע של פרנסה, בריאות, עושר ועושר, באלף ובעין. לא לשכוח, מדי מוצאי שבת, מתשע, ועד מתי שאתם רוצים. גליקו 69, רדיו יווני, חזק חזק בראש.

שישי ולא שבת. אבל כן, סוף שבוע הגיע. ואני כאן איתכם ברדיו דבש שבני. יעשה לכם שמח. עם קוסטס מונחוס. ועם עוד שירים, כל מיני שירים, וגם שירים שחברים ביקשו ואני לא שוכחת. אז בואו נתחיל עם יאניס בוטרחו.

0: πάτιο da Bas.
1: כן, זה היה יאניס לוטרחוץ, ואנחנו נכנסים לקצב, לשמח, קוסטס מנחוץ, את תזכרי אותי, כך הוא שר. מעניין אני מתכוון, אמרתי לך בעבר, את תזכרי אותי, כשאלך את תחשבי, זה לא משנה מה תחפשי, ולא משנה מה תמצאי, כן, את תזכרי אותי, כי אני, כן, מותק שלי, אני לא יכול להיות מוחלף על ידי שום דבר, כי את, כן, התינוקת שלי את, עכשיו, כשאני לא כאן, את תרצי אותי יותר, אז בואו נשמע מההתחלה. ערב טוב למרים אבו, ברם קנסקי, אבי טוויסטל, אירי שאל,

צביקה ואסיקורץ, לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, ואנחנו עם קוסס, קוסס מונחוס, שמו אמיתי, רגע, אני רוצה להחליש לגמרי, שמו אמיתי היה קוסס מיכלופולוס. הוא נולד בפטרוסה, עיירה קטנה בדרמה, ב-25 לספטמבר 1949. הוא היה בן למשפחה גדולה, הוא החל לשיר באופן מקצועי בשנת 1975. בגיל 18 עבר לאתונה במטרה להגשים את חלומו לשירת עם, ושם התגורר כל חייו. אז בואו נשמע את השיר השיר.

קוסטס מונחוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. וזה היה הרעיון של איריס, כן, תודה.

הזמר והמלחין איליאס מגלודיס היה איש שעזר לו לקוסטס למצוא עבודה כזמר. הוא עודד אותו וקידם אותו במועדוני הלילה של אתונה. קוסטס הפך במהרה לשם דבר בחיי הלילה של אתונה, לצד זמרים מצליחים, ושיתף פעולה עם השמות הגדולים ביותר של התקופה. במקביל הוא שר עם הזמרת מריה רוסו, שבהמשך התחתן איתה וגם התגרש. כל מה שהוא רצה קרה, כך שר קוסטס. הוא יפה דוד ירין. ערב טוב, כמעט אמרתי שבת שלום, שמתם לב? אין, זה כבר נדבק שאני משדרת בימי שישי. אז ערב טוב לשרה וחיים כהן שהצטרפו, והנה שוב מההתחלה.

ימה ואומרת, אמרתי שדרך הרדיו, רדיו דבש, אני מגלה זמרים שלא ידעתי ולא שמעתי עליהם. הנה קוסטה, שמאל אחוז בשבילך, והוא שואל לאן את הולכת. לא, לא, היא לא הולכת, קוסטה.

אברהם קנסקי, אם אספר לך, אם הוא נשוי ויש לו ילדים, אז אני כבר אסיים את השידור. לאט לאט. סיגה

אני שולחת אלייך איריס. אלבומו הראשון יצא בשנת 1978. לאלבום קראו ככה כולם עושים את זה, ויש גם כמובן שיר כזה על ידי חברת התקליטים ונוס, ובו שירים את איליאס. קוסטס שיתף פעולה עם ונוס בארבעה אלבומים נוספים עד 1983.

0: אוח, איזה לילה מתוק, לילות מתוקים, כך שר קוסטס.
1: יש מנולי קרדיני.
0: יש אוברם קנסקי.

קוסטס מנחוס, שהצליח למלא מועדוני לילה גדולים באתונה במשך יותר משני עשורים, נפטר בגיל 76. הוא סבל מבעיות בריאותיות בשנים האחרונות. יום שבת, ה-28/6/2025, הוא עבר לבית החולים אגיה אולגה באתונה עם תסמינים של שבץ מוחי. אשתו מריה סיפרה שבאביב 2021 קוסטס חש ברע ופונה לבית החולים עם תסחיף שחסם את מוחו. הוא לא הבין כלום, הוא היה צמח, הוא לא ידע ללכת, הוא לא ידע לאכול, הוא היה במצב גרוע מאוד. כשהוא התעורר הוא גם חלה בשפעת. נתנו לו כדור והוא מת.

שיר ענק. היא לא אהבה אותי. אני לא מבקש ממך שום דבר לא הגיוני. שבי ותשתי. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. מצד שני, שאשכח את עצמי. גם היא לא אהבה אותי. היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף. היא הייתה מנשקת אותי במזויף. אני לא מבקש ממך לעשות אהבה. זה יבוא עם הזמן. אני רק רוצה שתערכי לי לחברה. כי אני חושב עליה ולא יכול, לא יכול. גם היא לא אהבה אותי, היא לא אהבה אותי. היא הייתה מחבקת אותי במזויף, הייתה מנשקת במזויף. בקיצור, מזויפת.

למרות מאמצי הרופאים, קוסטס לא שרד. לצידו ברגעיו האחרונים היו קרובי משפחתו וחברים יקרים שתמכו בו בתקופות הקלות והקשות של הקריירה שלו. קוסטס העניק סדרה של רעיונות בשנים האחרונות וניסה לערוך סיכום על חייו ועל הקריירה האומנותית שלו.

אני אוהב אחת. ציירתי ביתרון ומחקתי את כל הדברים הישנים שהזכירו לי אותך. כשאתעורר מחר בבוקר, אשנה את דרכי ולאן שלא אלך, איך יהיה רק למען עצמי. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. ציירתי ביתרון ולא אתן שוב את ליבי לאהבות ששורפות. אחיה בהווה עכשיו. אמחק את העבר, לא משנה מה יגידו. אני אוהב אחת, אני אוהב שתיים, ואני לא מוצא סוף. ופגעתי באחת ופגעתי בשתיים. אני לא מתכוון להשתגע. וזה שיר, שיר ענק.

רדיו בשני 24 שעות ביממה. רדיו הגענו לשיר השירים, שיר ש... אני חושבת שזה השיר הראשון שהכרתי של קוסטס. השיר הכי מפורסם, הכי יפה, לטעמי. מקדישה לכולכם באהבה, אמא. אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. את אמא, אישה, אבל אף פעם לא בגדת בבעלך, עמדת לצידו, אמי, ונתת לו את כל היפה שהיה לך. אישה, אישה, אני רוצה אמא כמוך. אישה, אישה שחיה רק בשבילי. אישה, אישה, אני רוצה רק אישה כמוך. אמא כמוך. אישה שאוהבת רק אותי ומחבקת אותי ברוך.

אשתו של קוסטס, מריה מונחוס, ברעיון שנתנה בתוכנית בוקר טוב יוון. קוסטס נפטר מאוכזב, שכן בשנים האחרונות חווה בדידות ותחייה. בשנתיים האחרונות הייתי בבית החולים איתו כ-30 פעם. אני שמחה שהייתי איתו ברגע האחרון. הייתי האדם היחיד שהיה לצידו, ואני מתפללת שאלוהים ייקח אותי, כי תמיד היינו מאוחדים. אני מתפללת לזה שנתאחד שוב, כי הייתי איתו כל החיים. הוא האדם הכי טוב בעולם, תמיד היה חזק ואינטליגנט. אני לא אומרת את זה כי הוא עזב. האמנתי בזה מאז שהיינו צעירים. הוא ידע שהוא עומד לעזוב, הוא לא רצה לדבר עם אף אחד, הוא לא רצה להתקשר לאף אחד, ולא רצה אף אחד לידו. הוא אמר, כולם שכחו אותי, ולי אמר, אל תפחדי, את חזקה, תמשיכי לבד. ואני אמרתי לו, אין לי כוח בלעדיך.

הקצב, אל האהבה. גם אם מחזיק את הז'קט שלי על כתפיי, ואם אלך ואשיר בלילה, זה בגלל שזכרה משקר אותי, והלילה מחבק אותי וכואב. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי את הדלת, את דלת האהבה. אל האהבה, כטובה אני מבקש ממך, אני רוצה אותה כמו משוגע, אני אוהב אותה. גם אם מחזיק את הז'קט על כתפי, ואם אלך ואשיר בלילה, אני זוכר אותה ואני רוצה אותה כולה מולי, בחלומותיי, אני מחזיק אותה בזרועותיי. אל האהבה, הלילה אל תעזוב אותי, אל תסגור לי דלת האהבה.

לאחר מותו, אמרה מריה, שאלו אותי, איפה תהיה הקבורה? אני רוצה להיות לבד, כפי שקוסטס רצה. אני לא רוצה שאף אחד יבוא. בפרידה האחרונה נהיה רק שנינו. אדם שתרם הרבה לעם היווני הלך לעולמו. אני מרירה על כל העולם כי הם שכחו אותו.

היא אמרה בכעס, לא נענתה אפילו שיחת טלפון אחת. עכשיו כשהוא מת, פתאום כולם נזכרים בו. זה מאוחר מדי בשבילי. זה חסר תועלת. המתים לא חוזרים לחיים. ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה.

אותו לפני סיום השידור. כן, אני חשבתי להשמיע, הכנתי פלייליסט ענק עם שירים חדשים, עם שירים שאתם ביקשתם, אז זה יחכה שוב לעוד שבוע. בלילה הכל מותר, בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני אוהב לחיות את הלילה. בלילה הכל מותר, אין דבר אסור, לכן אני גם חוגג איתך בלילה. לילה שלי, אלוהים ברא אותך, שמחות לחלוק איתי ולחזור הביתה כשאת מתוקה. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי. בלילה שאלוהים ברא אותך, הוא ידע מה הוא עשה. הוא חנן אותך ביופי ובכתר זוהר. הלילה שלי יפה, את החיים בשבילי.

הבנת את הדרך, צביקה קורץ? כך שואל קוסטס. אתה מוזמן לרחבה, לרקוד זה בקיקו כמו שקורא.

ספירוס היה היחיד שתחזק את הבית ונתן את כל הכסף שהיה נחוץ. הוא אפילו שילם את כל הוצאות ההלוויה. אני רוצה להודות מאוד לאיש הזה, קוסטס. לא קרא לו ספירוס, הוא קרא לו אח, כי לא היו לו אחים. הוא היה רחוק מאחיו, אמרה מריה. והיא מסיימת עם המשפט, אני מתחננת לאלוהים שיקח אותי כדי שנוכל להתאחד.

כל כך הרבה שנים של היותי בעל בית, מה בחרתי? הרסתי את שנותיי הטובות ביותר, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ונשלל ממני הרבה, אחיה חיי נבד, אהיה אנשוף לילה. עליי למצוא אותה קצת, ומחוץ לבית, כל כך הרבה שנים של בעל בית, מה רכשתי? את נעוריי היפים שלא הספיקו לי, לא זה ולא זה, ולא ידעתי שמחה, לא זה ולא זה, ולא נשלל ממני הרבה, איך יהיה חיי נבד, איה אנשוף לילה. וסמי כותב, ריקי תודה על השידור והתוכנית המעולה, תמיד כיף לשמוע את השידורים שלך, תודה, וכמו תמיד היה מעולה, שיהיה סוף שבוע נפלא.

שיר אחרון, באתי להגיד לך ערב טוב, באתי להגיד לך ערב טוב ולשאול אותך איך את עוברת את היום המר הזה שבו הכל נגמר בינינו. לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד לך ערב טוב ושאני עדיין אוהב אותך. באתי להגיד לך ערב טוב מעומק ליבי. תגידי לי, האם את שוכחת אותי מיום ליום, או כמוני, גם את סובלת? לא באתי להרוס לך את הערב, סליחה אם אני מפריע לך, אבל באתי להגיד ערב טוב, ושאני עדיין אוהב אותך. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, ובעזרת השם נתראה יום שישי הבא, וכפי שהבטחתי, שירים שאתם ביקשתם, גם עם תרגום, התכוונתי להשמיע היום, לא יצא, אז שבוע הבא. שיהיה לכם לילה טוב, סוף שבוע נפלא. כאן היא נפצה.

0: הקיץ נילי אבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו מפגש יווני.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי אבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

מהנהנים. מקווה שאתם כבר מחוברים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, פיפי גרבי. וכמובן, תסוס גוגס. ביוגרפיה, שירים ותרגונים, אז כדאי לכם להבין. ורק שיהיה לנו שבת שקטה, שבת רגועה, בלי הזקות, ורק בשורות טובות, אמן. אמן.

גיל רפאל פרי שיצטרף. אז מי עוד מאזין לי? תכתבו לי שדע, שברך, שאקדיש. איפה אתה שוקי פז? חשבת שאין שידור? יש מצב כזה? רק אולי נסע לחול.

0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν παράγησε ψέμα.
1: כן, על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם כי יש לי עוד לעבור לטסוס בוגס, מקווה שאני אספיק. קטי גרבי פרסמה פוסט באינסטגרם והביעה את מורת רוחה מהמקום ה-11 של יוון באירוויזיון השנה. ריחמתי על יוון, אמרה קטי, ובמשפט אחד אמרה את מה שכל היוונים הרגישו לגבי האירוויזיון השנה. כן, אני מאוד כעסתי על הזמרת היווניה השנה. בעקבות כל הימים האלה באירוויזיון חייתי מחדש את כל תהליך התחרות במאי 1999, מהרגע שהגעתי לאיסלנד ועד שחזרתי הביתה. מתוך 25 מדינות שהתחרו, יוון זכתה במקום התשיעי, ואני זכיתי בהכרה ללא מעצורים. הדברים היו שונים מאוד לפני 31 שנים, אבל בהחלט החוויה, החרדה, הלחץ, האחריות העצומה למדינה שכל אמן מייצג, וכן גם השמחה, זהים לחלוטין. שמחתי ששווייץ זכתה, אבל ריחמתי על יוון.

גרבי ביחד עם אדון נזרמוס, חוסר התאמה. אני מצטערת על כל הרגעים האלה שאיבדתי את ההשתונות. אני מצטערת על הפעמים שהייתי צריכה לרוץ, אבל לא התעניינתי. אני מצטערת שמעולם לא הראיתי לך כמה אני אוהבת אותך. אני מצטערת על העמדה שהובילה את מערכת היחסים שלנו, אבל אין לנו שום אחריות. לדעת כל העדים, פסק הדין של הפרידה שלנו הוא אי-התאמה בין אנשים. אי-התאמה בין אנשים. אני מצטערת על כל הפעמים שלא התעניינתי. אני מצטערת שהקרבתי את אותך בשבילי, אבל לא הודיתי בזה. אני מצטערת שלא עמדתי בציפיות שלך. אני מצטערת שהוכחתי שאני כל כך קטנה עבורך. שבת שלום ברמקנסקי, פויסה ברמקנסקי. שבת שלום קלוס סבטו אתי ומיכאל קאוגי. יעשו ובל פנחסי, תחפלות, אתה פשוט פספסת. אז תוכל לשמוע יום ראשון ב-7:15 בבוקר.

0: יעשו אליזה, יעשו נורית, יעשו מרים, יעשו שרה כהן. איפה את קרמלה?
1: אלו? יש מישהו בבית?
0: כן, אני מקווה שיש, אז כן. נו, סימן שיש. אנחנו ממשיכים בקצב הזה בקיקו, כן, עוברים לקצב הזה בקיקו, סוף כל סוף, וכך גם קוראים לשיר, סוף כל סוף. אבל רגע, רגע, אני רוצה להמשיך לספר לכם. קטי גרבי וטוליס ווסקופולוס שיתפו פעולה לבמה, גם השמעתי לכם שיר של שניהם ביחד. הם שיתפו פעולה לבמה בהצלחה רבה בשנים 2003-2004 באתונה ובסלוניקי, בזמן שגם הוציאו דואט ביחד בשם אנחנו, וגם את השיר הזה שמעתי לכם, כן, שנכתב על ידי אנג'לה גרקו. ביום שווסקופולוס הלך לעולמו, קטי גרבי הופיעה בתיאטרון בניס, ביחד עם דיוניסיס בעלה, והיא בחרה להתחיל את ההופעה כשהיא נפרדת מטוליס, בכמה מילים נוגעות ללב, כשהיא אומרת, שלום לנסיך הזמר היווני, הערב הזה היה אפילו טוב יותר, אם הקולגה הנהדר הזה לא היה עוזב אותנו היום, אמרה קטי גרבי בהתרגשות ושרה לפני שהחלום שלנו יאבד. וזה יהיה השיר הבא לפני שהחלום שלנו יאבד.

כמו ספינה, והתחלת להיכנס מים, והתחילו להיכנס מים בסירה הישנה שלך, והגוף שלך מעט, נראה שהמילים שלו מציקות לך, שתמיד מאשימים אותך בכל מה שקורה. תקשיב, זה חטא. הדרך שבה מתייחסים אליך, אל תיתן לזה כל כך הרבה ערך. הם מנצלים את זה, ולבסוף תפסיק להניש את עצמך שאתה לא יכול להיות מה שאתה רוצה. אל תשכח שאתה הרבה יותר טוב מהם. תפסיק להתנצל על הכל, ולבסוף תאמין בעצמך.

אז הנה, עכשיו תשמעו את שיר הפרידה של קטי גרבי מאיטולס ווסקופולוס. לפני שהחלום שלנו יאבד, כך קוראים לשיר.

0: Φοράμε τις μάσκες μας, χορεύουμε στα καθίσματά μας και πάμε.
1: כן, ברם קנסקי, אתה שאלת אם היא ביקרה בארץ, אז כן, היא ביקרה בשנת 2017 במוזיאון תל אביב לאומנויות,

סיפורים, אוטוביוגרפיה, שעות של עריכה, אתה כל כך צודק, של תרגום, חיפוש השירים, זה לא מובן מאליו. אני מעריך אותך מאוד, שלא ייגמר לעולם.

היום את הסיפור על קטי גרבי ואת השירים עליה. הפעם פסחה ליסטר זיז על הבמה ביחד איתה במחרוזת, זה בקי כה ענקית. מקווה שאתה עדיין בהזנה, סמי. אז כולנו פה שולחים לך באהבה.

קטי חגגה חודש את יום הולדתה 63, כשהיא עדיין זוהרת ומלאת אנרגיה. היא שומרת על המראה והחיות שביססו אותה כאחת המבצעות המובילות ביוון. נראה שקטי גרבי השיגה את מה שרבים שואפים. מערכת יחסים בריאה ומאוזנת עם חלוף הזמן, הכושר והזוהר שלה הם מודל לחיקוי, מה שמוכיח שגיל הוא רק מספר. כשזה מגיע לדאוג רק לעצמך.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: Ναι, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. ואנחנו עוברים הישר לטאסוס בוגס. הייתי יובל פנחסי, יוסף בחר, אופה אופה, כמו שאתם אוהבים.

שוקי כהן, אורי צפני, שרי פנדובסקי, צביקה וסיקו.

חיים ואתי בונפיל, רם קלסקי. יוסי כהן.

0: אוח, איזה שיר, לכי מפה, עזבי אותי, כך אומר טסוס בוגס. ואת השיר הראשון אני שולחת אליך, יוסף בחר.
1: אלה,
0: לכי ותני לי להיות לבד, תני לכאב שלי להתפוגג. אל תדאגי מה יקרה לי בחיים האלה. לכי ותני ללב שלי להישרף, ללב המסכן שאהב אותך כל כך. תני את המכה האחרונה והאכזרית שלך. בלי שום סיבה את רוצה להיפרד, את רוצה למחוק את האהבה שלנו, להרוס את הכל, כי את לא אוהבת אותי יותר. לכי, תעזבי אותי ואל תשאלי עליי. בגללך הזדקנתי, שערי אלבין, כל כך הרבה סבל בחיי עברתי. עכשיו תני לי עוד מרירות לבלוע, תני לי. לכי ותני לי למות, להתאבד, ללב המסכן שאהב

0: ξέρεις ρε παιδάκι μου να σου πάω.
1: Μπουζούκια θα πάμε. Ε, πού αλλού. Μόνο
2: μου. Έτσι ρεγάρι σράχα τελέχα יובל פנחסי, עם האישה שאיתך כרמלה ומכולנו פה ברדיו דבשי ואני... אתה רוצה בוזוקי? בוא נלך. או את רוצה בוזוקי? בואי נלך, אומר בוגס.
0: Πού θέλεις μωρό μου να σε πάω? Η νύχτα είναι δικιά μας και σ' αγαπάω. Το ξέρεις ότι σ' αγαπάω.

0: chama de Rosário, Cláudio de Mário.
1: Tame. אני רוצה לספר לכם גם על טסוס בוגס, בוגס בין ה-71, נולד ב-27 לינואר 1953 בעיירה פירגוס שבפלופונסוס, ידוע גם בכינויו פלנט ארכיס, הכוונה שליט העולם. הוא התחיל לשיר כבר בילדותו. הוא למד בבית ספר ציבורי במשך 9 שנים, עד חטיבת הביניים, ואז נשר מהתיכון ובחר להתמסר לשירה ולקריירה שלו. הוא נודע תחילה דרך תחנת הרדיו של פירגוס, שהייתה לה גישה ברחבי יוון, וגם התפרסם ממועדוני לילה שונים. הוא עבר לאתונה בגיל 16 כדי להשתתף באודישן לזמרים צעירים, באולפן של חברת התקליטים קולומביה. טסוס בוגס היה היחיד שנבחר מתוך 27 זמרים וגם הצעיר ביותר. ולאחר מכן הקליט את השיר הראשון שלו בשם אריאנה. עם זאת נאלץ להפסיק את הקריירה שלו עקב שירות צבאי, אותה השלים בין היתר בקפריסין. בוגס צבר פופולריות בשנות ה-70, אך ההצלחות הגדולות ביותר שלו הגיעו בסוף שנות ה-80 וה-90. הוא הוציא יותר מ-30 תקליטים. הסגנון שלו מאופיין במוזיקת לייקה, צפטטלי וצלילים מזרחיים חזקים, מלווים בבוזוקי. אלבומו האחרון יצא ב-2012. סימן העיקר שלו הוא הסיגר ומשקפי השמש השחורים, בעיצוב ייחודי עם אחריות מניקרגואה ועם הבטחה שלעולם לא יופצו עוד כמוהם. כן, זה מרוב שהיה עשיר. אוסי גליקה, כמה שהשפדיים שלך מתוקות, כך אומר בוגס. והוא מתכוון אלייך מרים אבו.

יובל פנחסי, כל הכבוד שאתה כותב לי שוב ושוב. אני פשוט פספסתי את מה שכתבת, לא ראיתי בכלל, כי לעתים אני כל כך עסוקה עם המון המון דברים, לא יודעת מה לעשות קודם. ויש לי המון המון עוד שירים שאני מקווה שאוכל להספיק לשמיע את כולם. אז יובל פנחסי כותב, מברך את חמתי הלן, הלן כהן, שבאה אלינו להתארח לשבת בברכת שבת שלום, מבורכת ושקטה. והלן, זה השיר הבא שיובל רוצה להקדיש לך. אם את רוצה לשבת, תשבי, כך הוא אומר.

0: טסוס בוגס הוא אחד הזמרים הכי משוגעים בלשון המטה. חי הרבה שנים בגרמניה, ראיתי אותו לפני כ-30 שנה במינכן, היה ערב ענק. ואת השיר הזה, ילדה יפה, אני רוצה להקדיש לך אבי.
1: Μετά από λίγο που θα φύγετε από εδώ, εκεί θα πάτε. Βρε ήθελε για να, ήθελε για να, έρωτα μυρίστηκε και ήθελε για να. Για πες μας η χοντρούλα τι ήθελε.
2: Να χορέψει.
1: Χόρεψε τότε. Βρε

שבת שלום למשה דרי שהצטרף להזנה. שולחת אליך, אולי עכשיו אתה מקייף לך בחוף הים, אז קדימה בפול ווליום. אשתי מקנה בטבע.

Oh yeah. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

Evo. אני מקנה, השעה 4:55, כמעט 5 בבוקר. אני מאחר, מתוקה שלי לחיים. הרגעת את רגשותיי. עכשיו זה 6, מי יכול לסבול את זה? אני מאחר, מתוקה שלי לחיים. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. ואני שובר ורוקד, אני מקנה, כי אני עדיין רוצה לאהוב. אני מקנה, מקנה. אותך שאני אוהב ומעריץ, אני מקנה, מתגעגע אלייך. זו הדרך היחידה שבה אני חי איתך.

0: חברים יקרים, חברות יקרות, במידה ולא אספיק להשמיע את הזבקיקו, יש לו זבקיקו ענקים לטסוס בוגס. מקסימום אני אמשיך בשבוע הבא, לא תהיה לי ברירה, כי הזמן נוזל. כן, ואנחנו עם השמח, ואי אפשר לוותר על השמח של בוגס. יובל פנחסי כותב, אני רוצה לברך את אשתי קרמלה בברכת שבת שלום ומבורכת, ואני בחרתי בשיר של בוגס, אהובה שלי, כן, אהובה שלי, כך אומר לך יובל, קרמלה אהובתי, מקדיש לך באהבה, וכולם די, פה די. מצטרפים.
1: די.
0: שבת מבורכת קרמלה.

אתכם עד השעה 6, מקווה שאני אספיק ככל האפשר. הכי חשוב לי הביוגרפיה של טסוס בוגס, ויוסי כהן כותב: שבת שלום לכולם, היה מוי כיף כרגיל עם אחלה תוכנית. ריקי, תודה על עוד שישי שמח, ושבת שלום לך ולכל בני משפחה.

0: תשימו לב שטסוס בוגס לא היה לו שיתופי פעולה עם זמרים או זמרות נוספים, אבל היו לו בחורות ששרו וליוו אותו, ונושאים נפוצים בשיריו הם הצלחה, כסף ונשים. זה מה שעניין אותו. את השיר הבא אני רוצה גם קודם כל לספר לכם. קוראים לשיר אלה סטופפו, בואי לסבא, כן, כך קוראים לשיר בעברית. טסוס בוגס עשה פרודיה על הרומן של ביל קלינטון ביחד עם מוניקה, וזה קיבל את הכינוי, לכן קיבל את הכינוי פלנט ארכיס, כן, זה היה השם של טסוס בוגס, כך כינו אותו, שליט העולם. כפי שציין בוגס ב-1998, אחד הנושאים החמים של האקטואליה הבינלאומית היה השערורייה עם ביל קלינטון ומוניקה. באותה תקופה עבדתי בסלוניקי, אבל בימי החופש שלי ירדתי לאתונה. אז ישבתי בבית קפה וחבר שלי בביס אמר לי, היי, אולי תכתוב שיר על קלינטון? הוא התעקש שוב ושוב ושוב, עד שלבסוף קראתי לבעל המועדון, היי, תנסיס, תביא את ונייר. תוך שתי דקות כתבתי את השיר. לאחר שלושה ימים אמרתי לתזמורת, בואו נשיר את השיר. לחלקם היו חששות, ולבסוף שרנו את זה. זו הייתה הצלחה אדירה. הערכה היא שהשיר עבר את המיליון עותקים, זה היה ממש בלגן. אז רוצים גם תרגום? כן, המילים למעשה של השיר בוי לסבא שנויות במחלוקת, שכן הוא מספר את סיפורו של גבר שבוחר אישה צעירה על פני אשתו. השיר נפתח בהזמנה לילדה לבוא לסבא, ולא לחפש מקום אחר, מה שרומז שלסבא יש את כל מה שהילדה צריכה. עם זאת, ראוי לציין כי ניתן להשתמש במילה היוונית פפו כדי להתייחס לא רק לסבא, אלא גם לזקן. לכן בהקשר זה, זה יכול להיות גבר מבוגר, מה שמוסיף רובד שונה של משמעות למילים. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. בואי לסבא, תינוקת שלי. בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. כדי שיהיה לי טוב בשנים הבאות, למענך, מותק שלי, אני עוזב את אשתי. בואי לסבא, בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ואל תסתכלי הצידה. איתי יהיה לך טוב, לא תפספסי כלום, יהיה לך כסף ועוד המון דברים. די כדי להחזיק אותך, בואי לסבא, בואי לסבא, למי שיש לו הכל, ולא להסתכל הצידה. מוקדש לך יוסף בחר.
1: בוא הפיישה. נאמה שהבושה, שטוסאו פאולו, בברזיל פולגבו. Obrigado. Let's go, gentlemen. Let's

0: στον παππού. Έλα στον παππού. Σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού.
1: Μόνο μου.
0: Έλα στον παππού. Σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάκι.
1: כן, יש עוד הרבה שמח. אני קצת אקצץ בשירים, אורית קצת, אין לי ברירה. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, סמי, הארמון בחמם, החמם הטורקי, כן, בחמם הטורקי של העיר, טובל המלך של הארמון, גברים כהי אור שומרים עליו, הם לוקחים אותו לאלי פאשי, הוא מצווה על השומר שלו להביא את המלך לפניו, לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, כך מבלים את זמנם כל האנשים בארמון, עם נרגילות, דגדוגים, וחיבוקים ונשיקות. בפרס מוכרים חשיש לפי קילו. באתונה אין אפילו בשביל הריח, אין את הריח אפילו באתונה. בפיראוס גם שם אין אפילו את הריח. יעשו מנשה סרנג'

0: Εσύ να ακούς τους Ρουφιάνους και θα τα πάμε καλά τη γέροντα.
1: Οιε, אבי טביסל, עד שש אני הערב. אני חייבת להספיק לפחות חלק מטאסוס בוגס.

0: הסימנים המסחרים, כפי שאמרתי, של בוגס הם משקפי שמש וסיגריות. הוא ידוע גם ביוון בחייו הפרועים ובפרשיות עם נשים. הוא היה נשוי 12 פעמים, 2 ביוון ו-10 בחול, כן. הניסויים שלו בחול לא נעשו מתוך אהבה, אלא יותר כדי להקל על העבודה שלו, כך אמר בוגס.
1: παιδιά πάμε φαρμακομένα χείλη λέει
0: כן, בוגס ממשיך ואומר, היינו סוגרים עסקה עם איש עסקים לדוגמה בגרמניה, בהתחלה לשלושה חודשים, ואם היה טוב, הוא היה משאיר אותנו לחצי שנה ואפילו שנה. כמובן, איש העסקים היה צריך לקבל אישור שהיה לכל אמן שהביא מיוון או מכל מדינה אחרת. אבל במקרה זה האמן הזה שהסכים לתשלום X זכה להצלחה רבה וקיבל הצעת כסף כפולה ממועדון אחר. עם זאת הוא לא יכול היה לקבל הצעה זו, שכן איש העסקים שהביא אותו לגרמניה יצר לו בעיה. זה לא רק שיחזיר אותו ליוון, אלא גם יכניס אותו לרשימה שחורה, וכתוצאה מכך הוא לא יוכל לקבל שום אשרת עסקים לחול במשך כ-10 שנים. מתורגמן שפגשתי בגרמניה באותם שנים, כך אומר בוגס, היה איש שנתן לי את הפתרון. אתה רוצה ללכת לכל מועדון שאתה אוהב ולא צריך אף אחד? תתחתן נישואים אזרחיים, כך הוא אמר לי, וכך עשיתי, הסביר בוגס. כיום, בוגס חי עם שתי נשים בו זמנית, ויש לו בן שאותו הוא מאוד אוהב, ולדבריו הוא גידל אותו לבד.

אביס אביסל, אתה כל כך צודק, עדיין לא התחלתי עם הזבקיקו, חכו שתשמעו את הזבקיקו שלו. מרים אבו כותבת, היה ממש כיף עם השירים והתרגומים, אמנם אני מבינה שיהיה לך ולמשפחתך אחלה שבת, שקטה ורגועה. גם לך מרים אבו, שתהיה שבת נהדרת, שבת רגועה ושקטה. את השיר הבא אני שולחת אלייך מרים.

תעשו זבוגה, חי בשפע ועם אהבות רבות בזכות הכסף שהרוויח בתקופת הזהב של הבוזוקי בשנות ה-80 וה-90, אבל גם עוני ספג בשנים הראשונות של חייו בכפר הקטן מחוץ לפירגוס שבו נולד. הוא אף נכנס לכלא בגלל אישה שסיפר ברעיון, האשים אותי בסרסרות, כן, סרסור, אבל זיכו אותי ומעולם לא התקיים בית המשפט. הייתי בקשר עם אישה שהייתה מעורבת בפרשת הסרסרות, והם חשבו שגם אני. הייתי חודש בכלא ואז שחררו אותי על פי החלטה פה אחד של הנשיא ללא משפט.

0: רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו
1: אתם לא תאמינו מה שאני עושה, אני כל פעם מוציאה שירים, מעבירה לשבוע הבא, אין ברירה, המון המון שירים בשמח, שירים יפים אחד אחד, אבל גם אז בקיקו אני מקצצת, ועל כל שיר כדי לדעת מה עדיף להשמיע אני כותבת ליד זה ענק, ואתם פשוט לא מאמינים, כתבתי על כל שיר ענק, אז מה אני עושה, מה אני מורידה, אלוהים יודע. בואו נמשיך עוד שני שירים בשמח ומה שנספיק. גיריסה קונדמו, גיריסה. אומרים שביוונית לא שומעים את הגימל, איריסה קונדמו.
2: פודפטית אתון. פודפטית אתון, יש גרמניה אפיתנו.
1: תחזרי אליי, כך אומר בוגס.
2: איזה, איזה אינה. Είναι νοτάσεις ο Μπουγάς Μάτωνα, καλώς τωνα Γεια σου Τάσο
3: Guten Abend, meine Damen und Herren Εσύ δεν τον λέτε εδώ Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση Μπορείτε να χορέψετε μέχρι το πρωί Γιατί εδώ δεν υπάρχει ωράριο Φύγαμε. Άλλε σου ζάμεν που

כן, השיר האחרון בשמח, אחרי שהורדתי המון המון שירים. שיר שלבטח כולכם מכירים, אין מצב שלו. אחד השירים היפים והמוכרים שלו, אני רוצה הרבה נשים, טלופולס, כך קוראים לשיר. ואני רוצה להקדיש את זה לך דוד ירין, לך משה דרי, למי עוד, כל מי שמאזין לי פה ברדיו דבש יווני, אני מקדישה לו. ואני רוצה גם לתרגם, אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה בלונדיניות, ברונטיות, גרמניה שתטפל בי, יווניה שתחזיק אותי בזרועותיה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה, רוצה הרבה ומכל הגזעים. טורקיה אחת שתחזיק לי את הנרגילה, וספרדיה שתרקוד בשבילי עולה. אני רוצה הרבה נשים, רוצה הרבה, אני רוצה הרבה בלונדיניות, ברונטיות, אפריקאית שאשלח אותה לעבודה, אמריקאית שתיתן לי את הכסף שלה. אני רוצה הרבה נשים, אני רוצה הרבה, הרבה ומכל הגזעים. אז בואו נשמע.

ג'י ולך יוסף בחר ולך אבית אביסל ולך יובל פנחסי

0: και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι.
1: Bye bye ladies.
0: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much. Bye bye ladies.
2: Adios bus number one.
1: כן, אנחנו עוברים לשיר אחד שקט ואחרי זה כמה שירים של זבקיקו ונסיים את השידור. תעזוב אותה לעזאזל.

נבית אביסל מוסיף לגבי טסוס בוגס, אי אפשר להעיד עליו שהוא צנוע בחלק מההופעות שלו, הוא פשוט פושט את החולצה. עם כל זה, ההופעה שלו היא משהו לא ישכח בחיים. אופה אופה, שיר שלבטח אתה מכיר, אבית אביסל, אין סיכוי שלו. שיר שפשוט המון המון אוהבים לשיר אותו, למרות שהוא שיר שהוא לא פשוט ולא קל. תובונו ההר, אני הולך לטפס ולשיר על ההר הגבוה ביותר. אז הכאב שלי עם העוני ישמע במדבר, אני אתחבר עם ההר ועם עצי האורן, וכאשר אפכה ואכאב, ההר יענח. על ראש ההר אשאר ורחוק מהעולם, אני אפכה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי, אני אפכה לבד, אני אכאב, וההר ישמע אותי. כן, אמרתי שיר קשה, שיר כואב.

0: the digital dance. For crazy, it's the ideas.
1: סנטימנטלי, רגשן, אני לא צריך להיות סנטימנטלי, הלוואי והייתי רודן מטורף שאומר לך מתי לבוא ומתי לעזוב, ואם אסתור לך, תוכלי את זה, יש לך את הילד הכי נחמד, אבל את לא מזהה אותו, אוהבת להסתובב עבודה, עבודה

איפה אתה ברם קנסקי? זה בקי קודנס, כולנו במחיאות כפיים.

משה דרי אומר, מעולה בכל מקום, אבל בחוף הים הכי הכי מעולה. והוא רוצה להקדיש לכם, החברים שאיתו בחוף הים, אבל הוא עדיין לא כתב לי איפה. כן, כן, אני פשוט מחפשת. לא, הוא לא כתב עדיין איפה, אז אי שם בארץ. בחוף הים עושים חיים, מה זה משנה איפה? העיקר שתמיד תעשו רק חיים. ואני רוצה להקדיש לכם, יותר נכון, משה מקדיש לכם. מעולה בכל מקום, טסוס בוגס. חוף הים נהריה, משה דרי, אליכם.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, חיים בונפילד. אני הילד העשיר, אני העשיר, אני העשיר שחי בגדול, תסתכלי עליי עכשיו. אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. גם אם הייתי גר בבית מפואר, כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל, הכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה התעוררתי עם עלות השחר, עם חיים בשוטטות ואומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. תראי, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה לא משנה, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי בשביל אישה. שיר אחד לפני סיום. יעזוב רם קנסקי, שולחת אליך.

כן, שיר אחרון. תפקיד זה ממלא האישה. לא קשה להבין את משמעות אופי של האישה. מצד אחד, היא תגיד שהיא אוהבת אותך, ומצד שני, היא תיתן חיבוק למישהו אחר. את התפקיד הזה ממלא האישה. היא משגעת 9 פעמים מתוך 10. גם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי, וגם אם שיחקת את התפקיד הזה עבורי והרס לי את החיים, אהבתה היא דרך ללא חזרה, היא תוביל אותך בשבילים אפלים, וכשהיא תרגיש שהגעת לטירוף, היא תגיד לך שהיא עוזבת אותך. את התפקיד הזה ממלא אישה. אז בואו נאחל לקטי גרבי ולטסוס בוגס המשך יצירה והצלחה בתחום המקצועי ובתחום האישי, המון אהבה, אושר ונחת, ושימשיכו לשיר הרבה שירים, ושיהיה לנו פשוט המשך עונג צרוף מהשירים האלו. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם, אני התענקתי לכל שיר ושיר. המון המון תודה על הפרגונים, אתם יודעים שאני לא יכולה בלעדם. אז שוב, המון המון תודה, תודה ש...

וגם את החלק עם הזבקי כה, השירים שבחרת בפינצטה היו יפים אחד אחד. כל הכבוד על השירים, התרגומים, העריכה, הסיפורים והמידע שהעברת לכולנו, לסיפורים שמעבר לשירים. נהניתי להקשיב לך, מקריאה, מתרגמת ומרגשת אותי ואת כולם. בעיניי רדיו דבש יווני. מותג מראשית הקמתו, נשתמע מחר בשידור חוזר, כמובן ב-10 בבוקר. שבת מוארת ויפה לך וליורם ולכל המשפחה. שבת מבורכת ויפה לכל...

רגע, רגע, רגע, רגע, אבי תביסל גם הוא כתב לי, אני לעתים מפספסת לצערי. לריקי היקרה, באמת אין תחנה כזו עם שירים מובחרים, איך שאת בוחרת את הזמרים, עם כל הסיפורים, אפילו הרכילויות הקטנות. בימים כל כך קשים שעוברים עלינו, הציפייה לשידור מקבלת משנה תוקף, ואכן כל שידור הוא פיסוץ שנותן לנו אדרנלין לשבוע. תבורכים כל הסובבים אותך שנזכה לשמחה מושלמת עם כל החטופים וכל חיילינו שישובו לשלום הביתה, שבת שלום. איזה יופי כתבת, המון המון תודה לכל אחד מכם, לכל אחת מכם, אוהבת אתכם.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום לכל אישה ואיש. רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה, שאתכם תקפיץ כמו להבה.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.

מיוחד עם ביוגרפיה, שירים, כל שיר פגל, וכמובן תרגומים. אז כן, אני הקדמתי ברבע שעה, כי יש לי המון שירים.

מרכז לברם קנסקי. קדימה, תגידו לאחרים שאני כבר התחלתי לשדר ושלא יפספסו. תעירו, תעירו את כולם. וכמובן, בפול ווליום. רגע, את המשקאות הכנתם? אנחנו עוד מעט נעשה המס.

בבליקי, תומר פילס, אריה קו, גלית חיים, אתי ומשה צעים, חיים ואתי בוקסי, מיריאן אבו, אבי תביסל שעושה חיים באתונה, מרקו אסוליץ' שמאוד אוהב את קרס, שרה וחיים כהן,

0: הוא איציק המוביל שכתב שאני מפריע הרבה בשירים, אני אשתדל פחות, אבל כשיש שידור מיוחד של זמר מסוים אי אפשר שלא לדבר ולהפריע לשירים.
1: צגה פופולי סוגרוס תאו גרדיאנדה

0: שאת בהזנה, שרית היקרה.
1: אקריסטי קלי.
0: לזכר הימים הטובים, כמה את אוהבת את קרס. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. ופה הוא שר ביחד עם דספינה ונדיק, כפויה טובה ופרסה.

אהובי, לא החזיק מעמד זמן רב. ריחו נעלם, חיש מהר, עייפתי מהקשר שלנו, הוא מגיע אל קצה גבולי. סליחה, על מה שאני מרגישה? מה אתה רוצה שיעשה? כפויה טובה ופרחחית, אמרי לי, מה ממך ביקשתי? אהבה, נחמה. היום כנראה דרישה גדולה עבורך, פרחחית, עבורך ליבי פעם. בגללך הקרבתי.

0: ולפני שנשמע את השיר הבא, שהוא שיר מאוד מאוד מוכר, אתם לבטח אוהבים אותו, אני קודם רוצה להתחיל לספר לכם. וסיליס קרס, זמר, מלחין וכותב שירים לזמרים רבים. הוא נולד בעיר קבלה שבצפון יוון. ב-12 לנובמבר 1953, שלמעשה היום הוא בן 69. שמו אמיתי הוא וסיליוס. קאסו גלידיס, וואי, שבר לי את השיניים. יש לו שני אחים, דימיאנוס ואנסטסיה. אני כל כך מתאמצת לא לטעות בשמות. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. בסלוניקי למד לנגן והחל להופיע. ב-1969, ביותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה פרוסה מיגס בסלוניקי. ביום הוא עבד כמכונאי רכב, ובערבים הופיע במועדוני לילה. מכונאות רכב זו אהבתו הגדולה השנייה אחרי השירה. הוא עבד גם בחדר מכונות בסלוניקי. עובדה משתקפת בשירו אגו אגפימו אגו, שאני אשמיע בהמשך. אבל עכשיו אני רוצה לתת לאסטין לומר, לדבר, אז קדימה. אסטין אלי, שולחת אליך אברהם קנסקי.
1: Σου είπε τι πρέπει για χαρά και εσύ να κορίζεις. Σου είπε πως σε πέρασε πολλά, θέλει να φύγει.

0: אסקינה לי, אסקינה לי, אני לא שמעת אתכם.
1: דקי ממונוק סרי, דמי אסע דיסטגלי,
0: אסקינה לי.

קרס, והפעם תופעה, איך לא, קרס הוא תופעה, אין עררין על זה, אין. פלא, אינו רעידת אדמה או שיטפונות, ולא מודיעין ולא מושיעין של האומה. פלא, אינו סופות ברקים, או כמו שנבנו הפירמידות העתיקות. אני הפלא, שאני עדיין סובל אותך, עדיין אוהב אותך, על אף שלא מגיע לך. אני הפלא, על כל מה שעשיתי בשבילך, וממשיך לעשות, וממשיך לחיות כך, למרות שעשית אותי ממורמר. אז הנה, מההתחלה, בלי הפרעות, אשתדל.

תביסה לשעושה חיים באתונה. תעשה גם בשבילנו, אבי, אני כל כך מחכה להגיע לשם. וכן, אבי כותב, ריקי, זה הזוי להיות באתונה ולשמוע שידור מארץ, אבל אי אפשר בלי זה, אי אפשר, אין, אתה לא מסוגל בלי רדיו דבש שיבתי, נכון אבי? אז הנה, קבל את השיר הבא, יחד עם יוגו בקוסיירוס, הבן של יאניס בוטרחוס.

0: μην έχουν ούτε μία τσέπες αδιανές.
1: Κιν Μιριάμ Αμπού רוצה לברך את הבת ואת החתן ליום הנישואים שלהם, לעוד שנים רבות של אושר ולזוגיות מאושרת, מאושרת וטובה. אמן ואמן. גם כאן ברדיו דבש יווני מצטרפים לברכות, וגם וסיליס קרס שולח לקלה את הסמלה האדומה. הוא אמנם אתם צריכים לבנה, אבל זה מה שהוא מצא, אז בשבילכם באהבה.

אבי תביסל שנמצא באתונה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, אז אם אתה בהזנה תשים בפול ווליום שהאתונאים ישמעו, ישמעו כמה אוהבים אותם בישראל, ובמיוחד את וסיליס קרס.

ולשיר קוראים גרוטאות מתכת. אז אני סיפרתי לכם שקרה סבת גם כמכונאי רכב, ולמה הבחירה במקצוע הזה? זה לא היה מקרי כלל וכלל, שכן לקרס יש אהבה מיוחדת למכוניות ולאופנועים, ומי שמבקר באחוזתו נותר פעור פה. בנוסף לשירה, הוא עוסק בשנים האחרונות באחוזתו ענקית, שבה הפך בשנים האחרונות לחקלאי באדמות אבותיו בקבלה, ועוסק בייצור פירות, ירקות ושמן זית. הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. הוא זכה לכינוי אדון הקפסולה. יש לו מסלול קבוע בדיסקוגרפיה עם למעלה מ-40 תקליטים. הקריירה שלו מאז 1980, כשהוציא את אלבומו הראשון, הייתה במגמת עלייה, ומאז 1986 כל התקליטים שלו הפכו לזהב ולרוב פלטינה. בעוד שההצלחה המסחרית הגדולה ביותר שלו הייתה האלבום עשית אותי נווד, שמחר למעלה מ-180 אלף עותקים. כן, אני רוצה לשמיע לכם מההתחלה, שלא להפריע, למרות שיש לי הרבה הרבה שירים, מקווה שאספיק את כולם.

0: פרס בן 69. תוכל לשמוע בשידור החוזר מחר ב-9.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
3: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
4: דבש יווני.
3: רדיו מספר אחת ברשת.

מנשה סרנג'י, תודה על כל השיתופים שאתה מצרף לנו חברים לקבוצה. אשמח אם הם יכתבו שאוכל לברך אותם, שידע שמאזינים לי. אז לכל המצרפים, השיר הבא בשבילכם, והוא אומר, אך אני עושה את הפשע. כולם כולם בפול ווליום.

שבת שלום לשלומי קובעת שהצטרף אלינו. שולחת את השיר הבא עד יוון אליך שלומי באופן בלעדי.

0: כן, אנחנו ממשיכים עוד קצת בשמח עם וסיליס קרס לערך עד שעה 4, ואני מקווה שיצטרפו עוד חברים וחברות, עוד מאזינים ומאזינות.
1: דוש מנה ציגרו דניקו
0: מנשה סרנג'י שולחת אליך על כל המאמץ להביא לנו חברים, והוא אומר כמו בזמנים הטובים.

מאזינות, אני מקווה שהכנתם את הכוסות. אז קדימה, תמזגו מה שאתם אוהבים, ובואו נעשה ימס לחיים טובים ומאושרים, לבריאות, וכל שתבקשו לו יהי אמן. שבת שלום מבורכת. וסיריס קרס ברקע. מיאמה סולוס.

כן, את השיר הזה אני שולחת באהבה רבה לילדים שלי, איתי ושני, שחוגגים השבוע יום הולדת. המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקשו.

טוב, אתם לא מבינים, אני פשוט רוקדת פה על הכיסא, איזה תענוג. וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, הוא אומר, תראו מי מדבר. שרוצה לך איציק דלי שכותב,

חיים בונפיל כותב, קודם מברך את מועדון היווני, רדיו דבש יווני, ואת משפחת בונפיל, אדוני, בוגנים וכהן, עדן בוגנים ושון אדוני ומעיין, כולם במיאמי, שבת שלום, באהבה, חיים ואתי בונפיל. ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר הבא, קרס אומר, רגע עם אלוהים, מוקדש לכם באהבה. מהאוהל יפה, אבל את מדהימה. אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת על וסיליס קרס. עד מהרה הפך קרס לזמר אהוב ביותר בסלוניקי, והתוצאה לא איחרה לבוא. כאשר חברת וסיפאפ המקומית החתימה אותו על חוזה הקלטות, ובמשך 5 שנים הספיק להקליט לא פחות מ-12 אלבומים. אוי, בלי רעשים בבקשה.

אלבומיו בחברת מינוס הפכו לפלטינה תוך שבועות מיום הוצאתם, וכולם יחד נמכרו במאות אלפי עותקים. אז בואו נשמע את השיר רגע עם אלוהים. שולחת אליכם אתי וחיים בונפיל.

חדש, אז קדימה, תתחברו, תאזינו. וסיליס קרס היום מככב ברדיו דבש יווני. השיר הבא שכבר שומעים ברקע, שיר אחד הענקים שלו, אני כל כך אוהבת, קוראים לשיר אהבה היא שערה, והוא שר ביחד עם פאולה. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך, יהושע פז, לכל מי שאוהב גם את פאולה.

התרגלתי להיות לבד, מה שאני מרגיש מפחיד אותי. לא משנה מה אני אומר או מה אני עושה, הזיכרון שלך מדאיג אותי. ולמרות שאמרתי שאני אעשה זאת, אני ארוס בעינייך. ואני מנסה להסביר למה אני אוהב אותך כל כך. מדוע אהבה היא שערה, לא שואל שום דבר אחר. אם את יודעת מה אני מרגיש, לא היית הולכת לשום מקום. כי אהבה היא שערה ומטלטלת אפילו ערים. בגלל זה את צריכה להישאר תמיד לצידי ולא ללכת לשום מקום. למרות שאני החלטתי לעזוב, משהו מחזיק אותי, ותמונה ישנה כל הזמן אומרת לי עלייך. אם את רוצה לדעת את האמת, התגעגעתי לשפתיים שלך. עכשיו בשבילי חיבוק זה לים. אז הנה, איך אפשר שלא להגיד?

כן, אתם שמתם לב שהורדנו הילוך, שירים שקטים ושירים יפים אחד אחד, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. אז זהו, כך הפך וסיליס קרס לאמן הלייקה מספר אחד ביוון, וגם אצלנו כאן בישראל ציון דרך חשוב בקריירה המוזיקלית שלו. וללא ספק השיר אסטינה לי, תן לה לדבר, השיר שהשמעתי לכם, כן, רקדנו ביחד, שאותו הקליט קרס כאורח באלבומה של להקת פיקס, פיקס לקס, בחודש מאי 1993. שיר זה הפך ללהיט אדיר והזניק אותו למעלה לצמרת. קרס שר ומעביר את רגשותיו בעוצמה רבה, והוא מוכר ונערץ גם כחוטב שירים. קרס בין ה-69 אמר בחיוך אבל גם ברגש באחד הקונצרטים שלו, כשהוא פונה לעולם במחווה, בה הראה שהוא בכלל לא שכח מאיפה הוא התחיל. השיר לילה קסום או לילה מחושף, אני אשמיע אותו בהמשך, הוא שיר שלעיתים קרובות מעורר בו רגשות בקונצרטים שלו, והוא חווה גל ענק של אהבה מהעולם. אז כן, די די, בבקשה מהרעשים ונוכל להמשיך. אני אשבור אותם, כך אומר וסיליס קרס. אז לא, לא, אני התחלתי בעצם שיר אחר, הזמן חולף. אז בואו נשמע מההתחלה, הזמן חולף. כן, גם אצלנו פה ברדיו דבש שבע.

כן, פתאום השבות ישוב, שבת שלום לדוד ירין, מקווה שבהזנה שולחת את השיר הבא דואט כמו שהוא אוהב.

מושג פה, הלילה יש כאב, ביום שאני הורגת חלומותיי ואת מקפלת את ליבי, כל הרחובות מלאים ואני עזוב לבד בחלון, הלילה לא עובר, אני נראה כמו עריק ברחוב של אהבה, אני מחפש את הפינה שלי ואת בשום מקום, הלילה מביא לילה ואת לילה אחד טוב, הלוואי שהיה לך לב לחזור שוב, את מחיבה לי. את האהבה האחרונה אני משאיר בשבילך, גם שעדיין את מחיבה לי. האהבה האחרונה רק בשבילך, אני משאיר כמו קמה בגוף. לבד אני יוצא בלילה, אני מסתובב כשיקור. אני מוחק סימנים ישנים בגלל שליבי כואב, יש לי דמעות בעיניים. החלומות שלי נמחקים לחלקים. בשבילך עוד פעם אחת, עם כאב, בלי תרופה. בתוך בדידותי, הלב שלי משתולל. אני הולך, אני הולך, בלי אהבה. אף אחד לא חי בלי אהבה. אני הולך לאיבוד. אני מגיע לאן שמגיע. אז בואו נשמע מההתחלה. יעשה דוד ירין, הקדשתי לך את השיר הקודם.

αγάπη ποιος ζει. Και χάνομαι και πάλι και πάω όπου με βγάλει.

אתם מאזינים לרדיו טובה שבני, והיום בתוכנית וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. כן, את השיר הזה אני רוצה להגיש לך, בעלי היקר יורם, אני אוהבת אותך מאוד, כך גם אומר קרס.

שמעתי כל שיר יותר יפה מהקודם. אז הנה, תישאר כאן הלילה, אומר קרס. איזה יופי של שיר, מקדישה לכולכם באהבה. אבל אתם רוצים לשמוע עוד קצת שאספר לכם, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. אז עד היום שיתף פעולה קרס עם מלחינים ותמלילים, תמלילנים רבים, ועשה דואטים עם זמרים רבים, לרוב בהופעות חיות. הוא גם מלחין ותמלילן טוב מאוד, וכתב שירים נהדרים עבור הרבה זמרים גדולים של בזמר היווני. בתור חסיד ראוי של שירי עם ישנים, הוא עזר והבליט אומנים רבים. במהלך השנים הוא נתן קונצרטים רבים באירופה, ארצות הברית, אסיה, קנדה, אוסטרליה, והתקבל בהתלהבות על ידי יוונים וגם זרים. אבל מה שמבליט אותו היא עבודתו הפילטרופית, וואי, אני מקווה שאמרתי נכון, שהוא מבצע הרחק מאור הזרקורים. אז מה הפירוש של המילה הזו? הוא תורם מהונו לאחרים מתוך רגש של רחמים והשתתפות בסבל הזולת. כן, פשוט נתינה, אדם שאוהב לתת, כל הכבוד, ישר כוח. וסיליס קרס. קרס, ללא ספק, זמר מוכשר ואהוב. עם קולו המיוחד והשירים היפים שלו, הוא הצליח להיות אהוב מאוד על הציבור. עם זאת, הוא הרחיק את משפחתו מאור הזרקורים כל השנים הללו. אז כן, עוד מעט אני אספר לכם על אשתו, ילדים, כמו שתמיד אתם שואלים.

איזה יופי של שיר, גם השיר הבא, שיר ענק, אחד היפים, בעצם כולם יפים. אז שבת שלום למצטרפים החדשים, למלכה ססון שהצטרפה, לניסים זאפרני ולכל המצטרפים באשר אתם, תכתבו לי שידע שאתם מאזינים, שאוכל לברך, להקדיש. אז הנה, איסי פנדו, לבטח אתם מכירים, אתה בכל מקום, אומר קרס. אז קדימה, כולם בפול ווליום.

0: לא מזמן הוא היה בארץ.
1: Μπορεί να έφυγες, μα ακόμα είσαι εδώ.

בכלל כל שיר אחד אחד יפה יפה. תחייכי אליי אומר וסיליס קרס, והוא מתכוון אלייך טובה. אריה ויספיש רוצה להקדיש לך באהבה, אומר תחייכי אליי. Yeah, let's move.

0: ולמען האמת, הרגשתי כל כך עצוב. העיניים שלך היו בשבילי כמו מגן צעצוע. איבדתי אותם והרגשתי כמו ילד קטן, כמו ילד קטן. חייכי אליי והביטי בי, כמו שעשית אתמול, חייכי ותביטי בי. אני לא רוצה לראות יותר דמעות בעינייך. חייכי אליי, כמו שעשית אתמול, חייכי אליי. ותקחי אותי מכאן, קחי אותי מכאן, לכוכב אחר, לכדור הארץ אחר, רחוק, רחוק. יש רגעים שאני הולך לאיבוד, אני אבוד בזמן, אני מאבד קשר עם הרגע. אני רואה איזשהו צער נמשך בפנייך, כאילו את מאבדת חיים לתמיד.
1: הנה סטיגמס, הוא חנומה מזי סו. חנו דו קורונו, ודיניות עודי סטיגמי.

איזה שיר שיר. ואת השיר הבא אני רוצה להקדיש לך שלומי קובץ', אבל לפני כן להמשיך לספר לכם, כן, סקרנים לגבי אשתו, לגבי הילדים, אז בואו נשמע. בעודו נשוי לאשתו כבר 45 שנה, לא יודעים אפילו את שם המשפחה שלה, אבל שמה הוא קריסטינה. אישה יפה ואלגנטית שתמיד עומדת לצידו בכל צעד. קרס מספר, נולדתי נשוי, בגיל 18 הכרתי את אשתי, ובגיל 20 התחתנתי, ואני קורא לאשתי אישה. כך קרה אבי לאמי. במשפחה שלי אנחנו שומרים על המסורת. שמה הוא קריסטינה, והיא כל כך מתעצבנת שהיא ממלמלת ואני לא עונה לה על זה שהוא קורא לאישה ולא בשמה קריסטינה. לזוג יש בת יפה משותפת, אירין, שבשנת 2019 התחתנה, מה שגרם להוריה להיות גאים. אז כן, בואו נשמע את השיר הבא. לשיר הבא קוראים הפיראט.

כן, אתם מאזינים מרדיו דבש שבעני, והיום בתוכנית וסיליס קרס. אני קוראת וסיליס אבל אומרים וסיליס. וסיליס קרס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. מי קיללה אותי? שואל קרס. כעת שובנו הדברים וננעלה הדלת, אני רוצה להיות לבד, לשפוט ולהעריך את דעתי. ייתכן שאהבתי אלייך הייתה טעות, כיוון שחיפשת תשוקה בלבד. העיניים הללו שלך שכה סחררו אותי שוב חוזרות וכובשות אותי. כמאופנת אני רוצה אותך בתשוקה, ושוב אני נופל אל אותה טעות בדיוק. מי קיללה אותי שבחיי ככה את שולטת? מי קיללה אותי שאני אוהב ושיהיה לבלתי נאהב? אני לא כועס עלייך, עשית אשר את רוצה בחייך, לא אשים אותך ודבר לא אבקש ממך. תני לי לכעוס על עצמי, אני יודע שהטעות כולה שלי. אז בואו נשמע מההתחלה מי קיללה אותי.

המון המון תודה לך דוד ירין על הפרגונים. הוא כותב לי, ערכת מדהים, כל הכבוד על התרגום, על העריכה, אין עלייך, את אלופה. המון המון תודה, כיף לקבל כאלה פרגונים. אנחנו נמשיך, אין נסיעות ארוכות, כך אומר קרס. ואת השיר הזה מנסס שערנג'י רוצה להקדיש לך, ניסים, ניסים זפרן.

הרס שהוזמן לתוכנית אירוח בטלוויזיה עורר סנסציה כאשר חשף מה קרה לו כשהגיע לאתונה. במילים אחרות, הוא קיבל כל כך הרבה מלחמה עד שהגיע לנקודה בלתי הגיונית. הם הכריחו אותי לשים שומר בבית שלי באתונה, ששלושה אנשים ישמרו עליי. איזה עסק היה לי כדי שיהיה לי שומר? בגלל זה נאלצתי להפסיק לשנה. ביליתי שלוש שנים קשות, אכלתי מלחמה מאוד גדולה. אני לא יכול לתאר את זה, אמר הזמר שהתרגש במיוחד כשראה את הסרטון של רגעיו עם פנטליס פנטלידיס, זיכרונו לברכה, כפי שאמר. הוא אהב אותו מאוד, כמו הילד שלו. עם זאת, קרס הטיל פצצה כשנשאל על מערכת היחסים שלו עם פסחי סטרזיז. כן, איפה אתה סמי? אתה חסר לי פה. אם יש לו, כפי שכולנו מאמינים, יחסי אחים איתו, כן, הוא הופיע איתו הרבה, הוא היה באמת חבר קרוב שלו. אז כן, גם על ההתנזרות שלו בנשים בשנים האחרונות ממוזיקה. אין לנו קשרי אחים לצערי, אומר קרס, וזה מעציב אותי מאוד, מעולם לא גיליתי זאת. שאל יברך אותו ושיהיה לו טוב, אני אוהב אותו, גדלנו ביחד, עברנו אותם איסורים, עברנו אותם דברים. אני מאמין שפסחליס יחזור לעשות קונצרט אחד או שניים. האנשים צריכים את זה, וגם הוא צריך את זה. בלי קשר לשאלה אם הוא אנוכי, ואני לא אומר את זה, אמר קרס. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה. אני אוהב אותך שיקורה.

אך, אך הבדידות, קשה הבדידות. אך הבדידות שלי, אם היה לך לב, סוף סוף היית מבינה מה את. גם היית רואה מה זה אומר להיות מושמד בגלל אהבה שאין לה תמורה. אך הבדידות שלי, מה את מבקשת שוב הערב? לאן את לוקחת את ליבי? לאן? לאן את לוקחת אותי? רק תני לי דקה ותשכחי מזה. אני לא יכול להתמודד עם האיסורים האלה. תראי את הלב שלי מת. לב שעבר הרבה, נתתי הכל, וכל מה שקיבלתי בתמורה היה רק כאב. תראי איך הלב שלי מת, והכל היה שקר. ואני מסיים את חיי בגלל שקר. אך, הבדידות שלי. אז בואו נשמע. קרס ביחד עם חריסטוס דנטיס, אך הבדידות.

אברהם קנסקי, לאריה יש אישה מקסימה, קוראים לה טובה. אז בואו נקדיש לה את השיר הבא, שיר יפה, שיר בדואט.

שהכנסתי שוב את השיר הזה, וזה השיר שהקדשתי לך לפני שנכנסת. וסיליס קרסת אומר, זה קרה לי.

0: הפרקים. עוד מעט נעבור לקצב הזה בקיקו. מוקדש לך מלכה ססון.
1: ήθελα πάντα να σε βλέπω να γέλας, να με κοντά σου τις στιγμές.

הנה כמה מילים לסיכום על וסיליס קראס. הוא נולד בקבלה ב-12 בנובמבר 1953, והוא בן 69. שמו האמיתי הוא וסיליוס קסוגלידיס. הוא ידוע כאדון הקפסולה, כמלך וכפסיכולוג, מכיוון ששיריו נוגעים בגירושים. יש לו שני אחים, דמיאנוס ואנסטסיה. כשהיה בן 10, נסע עם משפחתו לסלוניקי. ב-1969, באותו בן 16, ערך את הופעתו המוזיקלית הראשונה במועדון הלילה בסלוניקי. במקביל עבד כמכונאי, אהבתו הגדולה השנייה לאחר השירה, כן, זו אהבתו. הוא עובד גם בחדר מכונות בסלוניקי, עובדה שמשתקפת בשירו "אני אוהב אותך אני". הוא החל את הקריירה המקצועית שלו בסלוניקי. התקליטים זכו לזהב ופלטינה, בעוד שהצלחתו המסחרית הגדולה ביותר היה אלבום שנמכר בלמעלה מ-180,000 עותקים. קראס עבר גם לאחרונה ניתוח רציני, זה אני אספר לכם בהמשך, ואני רוצה להקדיש לכולכם את השיר "אל תחפשי אותי", רק בלי הפרעות, בבקשה, בלי רעשים. "אל תחפשי אותי", תלפתי אפורה, שיר מקסים של קראס, מקדישה לכולכם באהבה. ומלכה ססון רוצה להקדיש לכם "דולי ביוטי".

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, דוד ירין כתב, החלמה מהירה לשימון השף שלנו, שנמצא כעת ברמב״ם, רפואה שלמה. ואני רוצה למסור רפואה שלמה לכל מי שחולה, גם למרקו אסולין, שמאוד אוהב את קרס, אבל הוא עם קורונה, הוא כותב לי בפעם השלישית, אני קודח מחום, אז רפואה שלמה, החלמה מהירה. גם לשימון דדון, מקווה שאתה כבר עברת, אז תכתוב לי מה שלומך. פשוט מתגעגעים, רוצים את כולכם פה איתנו בצ'אט, לשמוח, להתענג מהשירים היפים. אז הנה, תאהבי אותי כשתוכלי, כך אומר וסיליס קרס. אחד היפים שלו, אגפה מה.

אנחנו נפגשים בפרטיות, בחשאי. אנחנו מחליפים ליטוף וכמה מילים חולפות, ואז זה להתראות ברכבת התשוקה המטורפת הזו. שתי גופות נואשות כמו פסים של רכבת, זה אף פעם לא מתאחד בשום מקום. תאהבי אותי ברגעים שאת יכולה, תאהבי אותי, אל תעזבי אותי לעולם. גם אם הדרכים שלנו מגבילות, תאהבי אותי ותישארי בחיים שלי. אנו נפגשים בפרטיות בחשאי, אהבה אסורה והקטלנית שלי. בואי נצא לטייל דרך החלומות שלנו, עם אהבה שלמדה איך להפסיד. אז הנה, מההתחלה שיר ענק.

מגע דומה, טוב, ביוטיק שתוכלי. קרס ממשיך בשקט ואומר, אף אחד לא יודע.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת. התחלתי לספר שקרה סבר לאחרונה ניתוח רציני בבית חולים טרנס בלקן בסלוניקי עקב בעיה בריאותית חמורה, והוא מתאושש בביתו בקבלה. לכן בוטלה ההופעה המשותפת שלו עם פאולה במועדון פיבר. עוד במרץ השנה הוא חש ברע במהלך הופעתו במועדון ברקליון, והושפז בבית החולים בקרטים. הוא הושפז כאמצעי זהירות בשל כאבים חדים בביטנו במהלך הופעתו במועדון בילוי ידוע ברקליון קרטים ביחד עם יאניס פלוטרחוס. הוא חש ברע מאוד והובהל לבית החולים למרפאה הפתולוגית, שם הרופאים מצאו לו בעיה בבטן. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. אך קרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך. כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו להגיע למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר לרופא. כן, אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השירים היפים. אף אחד לא יודע. יסו סמי התותח, מוקדש לך באהבה מרותי ומכולנו ברדיו דבש יווני. כן, קרס לא פחות טוב מהשמנצ'יק.

והלכת, שמת אותי למטרה אבל לא ניצחת. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת, לאן את הולכת, לאן את הולכת? הלב שלי לא כביש שאתה עברי עליו. לאן את הולכת, לאן את הולכת? אל תבני קירות, תבני קשרים בשבילנו. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת, הסתכלת על הדלת ובכית. עכשיו תגור לבד אמרת לי והלכת.

0: כן, תמיד הורך הרעשים האלו, מקווה שיחלפו. מי הכי אוהב? שואל וסיליס קרס. תודה על כל הפרגונים.
1: אבטוס פקו מה פרוספטי עדינה סוסי. Για αυτός που αισθάνεται κενό και φεύγει όσο είναι καιρός, μη δει την πτώση. Ποιος αγαπάει πιο πολύ.

לסיים את השירים השקטים ולעבור לזה בקיקו, כי יש לי כל כך הרבה שירים של זה בקיקו, כל כך הרבה שירים יפים שחבל לי לפספס. אז התחלתי קצת לקצר בשירים השקטים, אבל יש שירים שאי אפשר לפספס אותם, כמו זה למשל, אהבתי החוטט. אהבתי החוטט, את עדיין כואבת בליבי, אהבתי החוטט. פגעת בי כמו סכין בגופי, הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי. הכל כואב לי, הכל. הכל הורג אותי, הכל. ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו פצע שלא מחלים. אהבתי החוטט, פגעת בי כמו צל שלא ייעלם, הכל כואב לי, הכל, הכל הורג אותי, הכל. זה כואב בכל מקום שאת נוגעת בי, הכל כואב, הכל, הכל הורג אותי, ומטורף ככל שאני, אני עדיין אוהב אותך. אחד השירים היפים שקרס, מקדישה לכולכם באהבה, מאזיני רדיו דבש יווני. אמרתי למה

אמרנו, תודה לך, מלכה ססון, שכותבת בלעדייך ריקי בשישי, חסר משהו, רק שתהיה לנו בריאה, אמן. אז שוב, המון המון תודה, תודה לכם על הפרגונים. אל תחפשי אותי, אומר וסיליס קרס. אני אדפוק על דלתך בפעם האחרונה, אני אגיד לך, אני אוהב אותך בפעם האחרונה. זו הפעם האחרונה שאני צועק לך, רחמי עליי, רחמי. פעם אחרונה, ואז אני אתאבד. ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה לי טלפון ולא בית, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. לא יהיה תושב הארץ. אם מאבד אותך, אעלה מהכוכב. בפעם האחרונה, אני אגיד לך איך אני מרגיש. בפעם האחרונה, אני אגיד לך שאני לא בחיים. בפעם האחרונה, העיניים שלי יפקו. בפעם האחרונה אני נשבע לך את זה, ואל תחפשי אותי כדי למצוא אותי. אז הנה, תלפתי אפורה.

כן, כפי שאמרתי, יש שירים שאי אפשר פשוט לוותר עליהם. אז הנה שיר נוסף ענק, אחד הגדולים של וסיליס קרס.

0: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו.
1: כן, אני רוצה להעלות את הקצב כאן, קצב של זבקיקו כמו שאני אוהבת, ולבטח גם אתם אוהבים. אז כן, ניכנס לזה את את אהבתי השיקורה, כך אומר וסיליס קרס, מילים ולחן וסיליס קרס, וזה מוקדש לך מרקו מנהריה, מרקו אסולין, רפואה שלמה והחלמה מהירה. לילות מלאים עצבות ואהבתך היא חטא, כל מקום שליבי זו את, לילות מלאים בזיכרונות והבטחות שתשובי, הכל בחדר זו את, אהבתי השיקורי, השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך, היות ואני יודע שאת כמוני, אהבתי השיקורה, קחי לך את ליבי, קחי לך. בחצי האבות, מי יכול לחיות? לילות מלאים, ללא ירח. לאן תוביל האהבה הזו? את לבדך ואני בכלא. קחי דרך ולאן שתוביל אותך. את לא משקה, אבל את סחרור. את לא משקה, אבל את סחרור. את אהבה, את עוד קין בנשמה. אז כן, הנה. כל כך הרבה אני כותבת, שלעיתים אני טועה, אין מה לעשות.

אז הוא הופיע בהנגר 11 יחד עם קונסטנטינו פנדלידיס, אח של פנדליס פנדלידיס.

0: Με θράσος με χειροκροτάς για λίγα δευτερόλεπτα που ανάσανα.
1: תאהבי אותי, אם את רוצה לקרוא לזה כך. את מועדת ומועדת בחלומות עבודים ובסבל, את מוחאת לי כפיים באומץ, לשניות ספורות שבאמת יצא לי לנשום. את זורקת זיקוקים ואת מבטיחה שמיים בהירים כשיש שערה. את נוצצת ומהירה, אבל את מבטיחה תקוות שווא. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. תאהבי את מי שאת רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. את קוראת את הסדינים של הלב וזורקת אותם כשהחתימה שלך עליהם. ביד אחת את מחזיק מפתחות עם המפתחות לגן עדן. מצד שני, המספריים שהולכות לחתוך את הסרט של נווה המדבר. ואז, ואת תשמעי, בלי חשד, ברוכים הבאים לגיהנום. כמה פעמים בגדת בי והלכת ועשית מה שרצית? תאהבי, אם את רוצה לקרוא לזה כך, ואז תראי את הפנים שלך. בואו נשמע מההתחלה.

חיים בולפיל, כתבת שאתה רוצה, שהחבר רוצה לשמוע את השם שלו, אז תכתוב לי מה השם שאוכל לברך אותו. בינתיים, וסיליס קרס ממשיך בכל הכוח, בקצב הזה בקיקו, נולדתי ביום שישי, הוא אומר, אשר לו במזל טוב. מוקדש לך חיים בולפיל ולחבר שאיתו.

האטת את הקצב, תסבירי לי מה, באופן בלתי מוסבר. את מבקשת את הלב שלי ואני נותן לך לב, ואז את זורקת אותו. העלית צחוקים לסטורי שלך ואני דומע מהסלון שלך. מבקשת ממני חיים ואני נותן לך חיים, גדולים יותר מהילד שלך. כמה בדידות נכנסת למסך ומאפשרת לנו להתאחד כדי להיראות נהדר. למרבה הצער, הסוללה שלנו נגמרת, כל עוד אין לאנשים מגע. אלה שעוקבים אחר החלומות שלך, ועל איזה חלומות את עוקבת? מה שאני אוהב בך מתאים לנייד שלך, רק נדלן את אוהבת למצוא. כמה בדידות מתאימה למסך, נותנת לנו להתאחד כדי לראות נהדר. לאט, סוף סוף, לחיבוק יש משקל נוסף. את מבקשת ממני לב, אני נותן לך לב. ואת רואה זוהר בלא כלום. הרימי עינייך מההודעה, והסתכלי על השקיעה. את מבקשת שתיקה, ואני זועק לך. אולי מחר יתעורר לו היום? אז בואו נשמע.

אומר קרס, האמנתי בך ונתתי לך הכל, קראת אותי ואני מתחרט על זה, חיי השתנו למענך, שתיתי רעל מהשפתיים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל מה שבגדתי בו פעם, סגרתי את הדלת לכל מה שאני פעם אהבתי ומחקתי הכל מהעבר שלי, האשמת אותי בהרצתך, אבל מה שעשיתי זה לרפא את הפצעים שלך, השתניתי למענך, החברים והרגלים שלי שאני אוהב, אפילו שיניתי את מותג הסיגריות שאני מעשן, השתניתי למענך אבל התאכזבתי, לכן אני חוזר לכל

מנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך מבחינה פסיכולוגית, שיר ענק של וסיליס קרס, אחד היפים. כן, עוד אותו לפני סיום, עוד 20 דקות לערך.

רוצה לספר לפני שאני מתחילה עם השיר. אני סיפרתי לכם על קרס שהובל לבית חולים בשל בעיה חמורה בביתנו. הוא קיבל מיד טיפול ותרופות. הקרס היה נחוש בדעתו שההופעה במועדון לא תבוטל. אין סיכוי שאני לא הולך, כל כך הרבה אנשים מחכים לעבוד איתי ואני לא אכזב אותם. אני גם לא אכזב את האנשים שכבר הוזמנו למועדון לראות אותנו. עשה מה שאתה צריך לעשות, אמר הרופא. אמר לרופא, כן, אני סיפרתי לכם את זה. אז אמר עלה על הבמה עד לסיום ההופעה שלו וגרם להנאה ללא הפסקה. עם עוד הופעה מעולה עד אור הבוקר, ואז חזר לבית החולים כדי להמשיך את הטיפול שלו ולהשתחרר. קרס עזב את בית החולים כשמצבו טוב, ויצא לסלוניקי, שם נמצאים הרופאים המטפלים שלו, והמעקב הרפואי שלו נמשך שם. אז כולנו נאחל לבסיליס קרס בריאות איתנה ואריכות ימים, ושיזכה לשנים רבות ולרגעים נפלאים, מוזיקליים ואישיים, אמן ואמן. אז כן, עוד קצת, עוד כמה שירים בקצב הזה, בקיקו, מקדישה לכולכם באהבה.

אז כן, כפי שאמרנו, וסיליס קרס, יש לו קול מיוחד, קול עמוק כזה, מיוחד מיוחד. והנה, השיר הבא, אתם לבטח מכירים, שיר השירים. אני יכולה להגיד את זה כמעט על כל שיר שקרס, כי באמת, הוא ענק. מירוטס, אתם בטוח מכירים. ולשיר קוראים בחלון זה, בחלון זה הייתה יוצאת בבוקר, הייתה פוגשת את השמש, שתי שמשות, שתי לבנות, אולי אלי, עמדו בגאווה, השמיים והארץ, או אלי, איך הם רבו על הכבוד, אל נא תשאל את הסנונית, מדוע האביב מסתיים, אל נא תשאל אותה, לאיזה תשובה אתה מצפה, בחלון זה יצאה לה יום ראשון אחד, בקשה לה את הלילה, ועזבו יחדיו שתי שמשות, שתי לבנות, או אלי עמדו בגאווה, השמיים והארץ, יצאו ורבו, אל נא תשאל את הסנונית מדוע אביב מסתיים, אל נא תשאל אותה לאיזה תשובה אתה מצפה, אז הנה מירוטס. מי הולך לרקוד לנו זה בקיקו?

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: שיר נוסף, ענק ענק של וסיליס קרס. אחרי שהרקת אותי, כך הוא אומר...

אף אוטוטו לפני סיום, אבל אנחנו בקצב הכי נכון, הכי כיפי, קצב הזה בקיקו, 180 מעלות. שוב אני במצב רוח רע, מחפש פתרון בבקבוק הריק שלי כדי לקנות אושר אחד. שילמתי בחמש פעמים של צער וכעסתי על עצמי, אז החלטתי להכין סיבוב של 180 מעלות. הגעתי למבוי סתום, שום דבר לא התקדם, לא הרגשתי טוב. שיניתי את כל חיי, שיניתי בית, מספר נייד, את החשיבה שלי והלב שלי, זרקתי כל מה שהפריע לי, ובלי כוונה זרקתי גם אותך. שוב הגעתי להפסד, המרירות התפשטה לאורך חיי, אבל על הדברים שקורים לי אני לא מאשים אחרים, אני לוקח אחריות מלאה על הכל.

0: Adios Boss number one.
1: ממשיכים בקצב הזה פיקיקו הייתה רדיו דבש. אני לא הולך לשום מקום, אומר קרס, הוא רוצה להמשיך ולשיר, אבל לנו עוזל הזמן, אז בואו נכניס כמה שיותר שירים בזמן הקצר. אל תבקשי אותי לעזוב בחצות, תגררי אותי שוב למועדון הלילה. יש סיבות נסתרות לאיך שאת יושבת ומקשיבה. תמיד ידעת ליצור לנו אויבים. אני לא הולך לשום מקום, שום מקום, שום מקום. אני לא הולך לשום מקום. כאן אני נשאר, כאן אני נשאר. אני לא הולך לשום מקום. אעזוב רק איתך, רק איתך. לא ביקש שעזוב, אני חושב. כי ברחוב יהיה לי רע. בחיבוק שלך אני מרגיש ביטחון. אני אעזוב את מלא בחוסר. אם אעזוב את מלא בחוסר ביטחון. אז אני לא הולך לשום מקום, אבל אני עוד מעט הולכת.

לשנות שיר אחד היפים שלו, דסנד יפרי, לא מעניין אותך. תחת אור הירח, בשכונות העוני, בתוך מועדונים ירודים, את מחפשת למצוא את האהבה ושותה כמו מטורפת במקומות בילוי לילי, רחוק מאתיקה והכתובים בדיברות שלך. יוצרת את חוקייך, לא שמה בחיים, מחקת חינם את נשיקותייך ונשארת לבד. על במות הריקודים שורפת את הלילה, בריקוד זה בקיקו, לא לוקחת בחשבון מה החיים יביאו לך, לא מתחשבת בנכון ולא בלא נכון, וכל מה שאני עלייך שומע לא מעניין אותך. אחד השירים היפים שלו שאני מאוד מאוד אוהבת, מקדישה לכולכם.

יפים הם הכוכבים והשמיים. תגיד לאהובתי לבוא למצוא אותי, איכן שהיא נמצאת, לזכור אותי. לילה לאור ירח, לילה יפה, לילה לאור ירח. לילה קסום לגרש את העננים, כדי שהכוכבים יוכלו לצאת. כשיגיע עלות השחר, איפה אהובתי, היא צריכה לבוא ולמצוא אותי. איפה שהיא תהיה, לזכור אותי. לילה לאור ירח. אז כן, אני רוצה לסיים עם השיר היפה הזה, ולהקדיש אותו לכל אחד מכם, לכל אחד ואחת מכם, בהמון המון אהבה. אני מקווה שנהניתם, תכתבו לי אם נהניתם, ואנחנו נתראה ביום שישי הבא, באותה שעה, שעה 3. המשך האזנה הרבה לכולכם.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אני מזהיר רדפון המילים.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

נמשיך בשמח. איפה אתה דוד ירין? היי דה ארינות, תשיר הבא אני שולחת.

0: together.
1: Oh, this is nice.
2: אני רוצה להשמיע לכם שיר מאוד מאוד יפה שאמא שלי זכרונה לברכה מאוד מאוד אהבה. היידה טמלונו, כך קראתי מילדות, קראתי לשיר הזה. ננה מוסקורי ביחד עם דמיס רוסוס, בשבילכם בהמון אהבה. תמסור דש לרון עוזיאל ותקדיש לו גם את השיר הזה.
0: Sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
1: Oh, you mean the yelekaki που φορείς? This was my grandmother's song.
0: Do you mind if we sing it together now?
1: Not at all.

המון המון תודה, משה גבאי. את השיר הבא אני שולחת אליך.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάς.
1: אני רוצה להוריד מהלך, להוריד הילוך. שירים שקטים, יפים. אחד השירים היפים לטעמי, יורגו דלרס,

μάτα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου.

יום שישי, זה סוף שבוע, אבל כולם בבית, אז לפחות מוזיקה יפה, ואין כמו מוזיקה היוונית. את השיר הבא מקדישה לכולכם, לכל

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Βάσ.
1: Γεια σου Αλίνα, שהצטרפה אלינו. מהר מהר לתחנה אלינה, הרכבת מגיעה.
2: נוסעים נכבדים, הרכבת שמושעה 2:47 דקות להתחיל נכנסת לרציף 1:20.

לפני סיום, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש את השיר הזה לחלינה שלנו, לך ריקי משה, לכם שני אילן ואוריאן האהובים שלי, לך בעלי היקר, לכל המאזינים שהזנתם לי, המון המון תודה לכם. ובצל הקורונה, בצל הימים האלה די עצובים שאנחנו בבית משוממים, לא יכולים לצאת, אני כתבתי שיר קצר ואני רוצה להקריא לכם. בפורים שרנו אבא נגילה, אבא נשמחה, עד שהגיעה הקורונה ואת השמחה מחה. התפשט בעולם והגיע עד ארצנו הקטנה, להשבית את השמחה ולהפסיק המנגינה. ניסה להרוס את פורים ולבטל עד לא ידע, רקדנו עם רעשנים ומסכות, תרתי משמע. אתה אנו בהסגר ובידוד, ואל ניתן לו להזיק, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. שרים ומנגנים במרפסות, איזה מחזה, ואם עברנו את פרעו, בטוח נעבור גם את זה. אז כן, מאחלת לכולכם רק בריאות, ושוב לכל החולים רפואה שלמה שולחת לכולם. תהיו חזקים, אנחנו נעבור את זה, וכמה שיותר מהר. אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מענגת ככל האפשר, והמון אהבה ממני לבלי. אז הנה, זה השיר שאני מקדישה לכולכם.

ואתי בונפיל. והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה, קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוכר כקול של מעמד הפועלים

כן, אני פשוט לא הבנתי. אז הוזכר ככל, ככל של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת השכונות, באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי ניחתמני, למי? למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתב.

תאהבי את השיר הזה, אני שולחת אלייך כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה כפיסיה בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

שר חו, אני קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי. איפר חו, כל עוד שאת קיימת, גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם. אני קיים, אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע.

יס רשובה בי, אני מקווה שאתה שומע. לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותך. את ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה...

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, מוקדש לך משובבי.

אבל לפני כן בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו.

יורד הערב ושוב היום ומגיעה השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו

חשובה, ואני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בואו נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים

תגיד ירין, איזה שיר בא אני שולחת אליך, טרגודו. אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים כמו כל צועני בפטיפון ישן. הקשיבי ואל תדברי, הגיטרה נאנחת הלילה. הקשיבי ואל תדברי. לא לדבר או שאני אמשיך? מה אתם אומרים? אני שר והשפתיים שלי נסדקות בתוך אחר, הצהריים האפור ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

שוב, אבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע, רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך. והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה, פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.

0: Άνοιξε, μάνα. Άνοιξε. Δεν σου χτυπάει ξένος. Χτυπάει ο γιος, μάνα μου.
1: הדלת נפתחת קצת, ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

מיכאל מזרחי, את השיר הבא שולחת אליך מזליקה אקסיה פדיקו. אני נפרף כחוק

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

מלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי.

0: של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס יגרמן

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974 סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אמא, הרבה שירים על אמא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה.

אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך. הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף. ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי סלחת לי. אמא, למה שהגעתי אני מגיע, הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

שוקי אליאס כותב, שבת שלום, אפשר איזה שיר שהוא איזה 500 טון? אז הנה, בשבילך, שוקי אליאס, מטוענת עוד סיגרו, אחד השירים האהובים עליי.

הלילות עוברים לשווא. עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה. אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשווא, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים. עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות, ומספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יונטוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.